שכחת מדסירו, יחצת יושה בבא. יחצת יושה ויחצי לבד את זמנו, אין כאיר את קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצה לו עשר אחת.